0: 不管喜鹊和重庆来的人，交易有没有谈成，只要还有一丝可能，我都要阻止这个伪造边壁的计划。根据蔡红玲的说法，还有乔医生拿药的记录推断，明天应该就是喜鹊去慈安医院拿药的日子，这或许是最后的机会了。
1: こんな大事な情報、なぜこの前教えてくれなかったとか。
2: 知っての通り、計画と関連する内容はできるだけよその人に知られちゃいけない。
1: 我々の情報官もよそなとか。死者に関しては手がかりないですか。
2: タイガーハンテのウィータの話による死者の似顔絵を描いた。
1: 指名手札は出すけど、シャンが広いので見つかるかどうかやってみるしかない。

0: 山下大佐、今日のお呼びでどうしましたか。
1: チャン上校から得た情報によって教区にいるスパイと緊急連絡した。リーユポという偽名を使った人が扁平の設計と製造に関わってる。でもこの間逃がしてしまいました。

0: この写真、見てみろ。この人は、永遠局に潜伏しているコードネーム大の君と男だ。彼の身分がバレた後、奴は変更の銅管を盗んだ。
1: この人見覚えがある。どうかって見たことあるようで。
0: 会ったことあるのか。
2: この人はすでに捕まれました。その人今は憲兵司令部の留置場にいます。
0: そうか。
3: 给我呀！

0: 梁楼，这些字是从梁楼里剪下来的。那么这个人就肯定在定于梁友的人当中。
1: 調査はどうなった？
2: まだ何も。
1: 前にいてたあの人、名前は？
2: 千秋。
1: 何かを派遣できるとお前信じてんのか？
2: もし本当に大河上海にいるなら、千秋はそこにいる全員のことをよく知っているはず。上に登りたい人間は大河なんて惜しまない。
1: 午後は関路と一緒に結婚式を着物試着に行く。何があったら菊川日京ホテルに電話で知らせろ。
2: はい。
3: 山下先生、関路さんを連れてきました。彼女は外でお待ちしております。
4: 让这么美丽的小姐在这等我，我真是太不应该
3: 了。山下先生。
1: どうした？
3: あの人はまた電話かかってきました。今日取引したいだそうです。
1: 時間の場所をどうやって取引する？
3: 外間の太平洋楽器屋の横に電話ボックスがあります。先生一人で行って午後3時ごろそこで電話を待つとのことです。
2: 一人で出国買うのは危険すぎます。
3: それと彼は近くで監視するから、先生に同伴者がいればすぐ取引中止。
2: 人配置します。電話ボックスの周りに。
1: 偽装気をつけろ、バレないように。
2: はい。
1: でも俺の推測では、本当の取引場所はその電話ボックスじゃない。彼は頻繁に場所を変えるはずだ。
2: 僕も偽装して後ろをつけます。先生の安全を守ります。同時に犯人を捕まります。
1: 覚えろ、清潔は最優先だ。その次が人を捕らえろ。
2: はい。
1: コルドバを車に運べ。
3: はい。
4: 怎么样，我美丽的韩露小姐选到你心仪的款式了吗？
5: 眼睛都看花了，还是得去店里亲自试穿一下才行啊。
6: 很抱歉，我临时有事就先不陪你了。不过你放心，我一忙完了我就立刻赶过来陪你。
5: 嗯，好吧，幸好我约了左商桃，不至于孤零零一个人了。
6: 左商桃？
5: 嗯，
6: 她爱喝上海的那个。
5: 对，她老公陈家平是我好朋友，他很了解日本和服文化，可以为我做参谋。
6: 你愿意在婚礼上穿和服，我真的很欣慰。